محلہ پہلا عمل کر ترتی گیت شبد ہو کر آپ جی کے شم سامنے شبتم دن گرو نانک دیو جی کا سنے سنے اس شبد کا جو اپدیش

گل نبڑنی اتنے بھی سن جی تو مرضی لے تنوع لاگو اپنی زندگی کیا نہیں سٹیج سے بولنے والے کی گل نہیں سنا کر کے فرق کوئی نہیں پینا بھی سنا کون ہے وہ کنا کا نام ہے وہ کتا وا بندہ ہے وہ کون ہے یہ کوئی اس گل کا کوئی ارتھ نہیں ساری کی ساری گل ساری اپنی ہے ساری لڑائی سڈے اپنے آپ نال ہے مسئلہ سارا اپنے من نو سمجھاؤن دا کوئی کسی نو گیان نہیں دے سکتا جے بندہ گیان لینا چاہتا میرے ورگے نو چھڈو سامنے گرو رام داس پاتشاہ ہن چوتھے پاتشاہ پر پتر پھر پی جاندا کہندا میں گیان نہیں لینا گرو ہر رائے صاحب دا پتر ہے رام رائے کہندا میں تہاڈی سکھیا نہیں لینی سامنے نہیں نہ لے بچالے کوئی وچولا نہیں کوئی سیدھی گل ہو رہی سارے ہوں تو سارے بچالے اینے ارتھ آ گئے پتا نہیں سچ کی ہے پر انہوں کے بچالے تو کوئی بھی نہیں سی سیدھا سبندھ سی گرو صاحب کہہ رہے ہیں شری چند سن رہا ہے گرو نانک پاتشاہ بولتے ہیں شری چند سنتا گرو رام داس جی بولتے ہیں پرتھی چند سنتا گرو ہر رائے صاحب بولتے ہیں رام رائے سنتا پر جی ان سنیا کرنا تو بھاوے گرو نانک جی سامنے ہوئے جنہیں ان سنیا کرنا انہیں کر ہی لینا جنہیں ان سنیا کرنا ہے پیارے وہ بھاوے صاحب جاتے سامنے ہون ماں گجری سامنے ہوئے پر جی جی گنگو نے ان سنیا کرنا تو انہیں کر ہی لینا ان سنیا کرتا گنگو نے ایک کمزوری گنگو کی ہے ماتا گجری یا صاحبزاد کی نہیں ایک کمزوری بھی گنگو کی ہے یہ غلطی گنگو کی ہے اسی طرح جدن گل چلے گی پرتھی چند کی گرو رام داس سچے پاتشاہ کی تو ادن یہ غلطی پرتھی چند کی منی جائے گی سمجھایا گرو رام داس نے سب نو ہی ہے پر سمجھا نہیں یہ غلطی پرتھی چند کی ہے اسی طرح گرو ہر رائے صاحب نے سمجھایا پر غلطی رام رائے کی منی جائے گی سمجھا اتنے سان سارا اپدیش دیتا جاتا ہے گرو بانی آپ پڑھتے ہاں میں سنتا تھی سنتے ہو آپ سارے پڑھتے سنتے ہاں پر جی لاگو اپنی زندگی میں نہ کریں گے تو غلطی ساری کلے کلے کی اپنی اپنی منی جائے گی سمجھایا ایکو جہا جاتا ہے کلاس ایکو جی لگتی ہے ایک فیل ہوتا ہے ایک پاس ہوتا ہے تو ماں پیو لڑ سن سارے نیا کسی فیل کرتا تو آپ کہاں کہ پڑھایا تو ایکو جہی سی کلاساں تو لگتی ہی ہیں تھوڑا بچہ نہیں پڑھیا تو یہ قصور کی ہے کلاس سے سارا بھی لگی سی ایک کلاس بھی ایک پاس ہو رہا ایک ضلعے چو فسٹ آ رہا ایک بچہ تھوڑے اسکول چو ہے جہاں سارے پنجاب چو فسٹ آ رہا ایک سارے انڈیا چو فسٹ آ رہا پورے انڈیا میں سب تو ود نمبر لے گیا وہی پورے انڈیا چو سارا چو ود نمبر لے گیا اسی کلاس کا فیل ہو گیا تا کر کے کلا کلا آیا کلے کلے نے جانا سارا کچھ تیرے سے ڈپینڈ کرتا ہے من لے پاویں ماں کی من لے من لے پاویں گھر والی کی من لے من لے پاویں پیو کی من لے پاویں گرو کی من لے نہیں مننی کسی بھی نہ من آزاد سنو بندہ آزاد ہے قدرت نے آزاد پیدا کیتا ہے تھی اتنے کنو بٹھا کنو نہیں بٹھا یہ تیری مرضی ہے بندہ اتنا آزاد ہے گلا کرتے ہیں نا میرے ورگا بندہ کسی کے اندر کی بہ جائے گا پہرے داروں قائم ہو کے سنگو تکڑے ہو کے اتنے پچھلے پاس بیٹھ جاؤ جہاں آتا اتنے ہی بٹھائی جائے گا پہرے دار ویر سنو لائن لاؤ پوری لمبی جتنے تک سنگت بیٹھ رہی اتنے لائن لا لو لمبی جہی کوئی سنگت آئے اتنے ہی بٹھا دیں بھنوں بنتی ہے ویران بنتی ہے جی دھیان سننا ہے بچیاں کا خیال بی بی رکھو کوئی بچہ نیا رولا پاوے نال دی نال کنٹرول کرو اپنے کو سما تھوڑا ہوں آپ رل کے سارے لاہ لیے کئی بچارے ادا کے ویر برا سارے ہے جہے 50-100 کلو میٹر تو بھی آئے موٹر سائیکلوں سے کئی

0: یہ ہو جا
1: مٹی ہو جا ہوں چھ ہو جا روڑا تے پیر کھل دینا ہوں چھ نے مٹی نے کی پیر کھلنا ہرک بندہ لتاڑ کے لنگ دا پر کدے کدے مٹی نو جدو ہوا دی سنگت ہو جاندی ہے نا پھر کپڑے لبیڑ کئی بندے بہت ٹکے ہوئے نہیں نے شان بڑے ودیا پر جدو چک چاہتے ہیں جدو ہوا دی سنگت کرتے ہیں پھر سیدھے پگ نو جاندے کئی بندے ادھر کدے نہیں بولے ہون گے پر جدو چک ہو گئے جب سنگت ادھر بھی مل جاتی ہے پھر وہی بندے وہ سر نو پہ پگ نو پہ کبیر صاحب کہتے ہیں کہ یہ بن گیا

وکاس کر گئے، گتی شیل نے وکاس شیل ہر نیڑے نہ کر کے جدو نہ ساڈے من بیمار کرتے یہ کہہ کے بھی کوئی کرے گا رب کرے گا۔ ساڈے گرو صاحب نے کہا رب بندیاں دے وچ ہی ہے، اے دا مطلب بندہ آپ ہی کرے گا، آپ کرنے پینا کرو، جڑے کارج تہاڈے کرن والے نے کرو، ہمت بٹھاؤ، دلیری دکھاؤ۔ کر کے ساڈے ہن ایسا ہی سمجھایا جاتا بھی بس گیڑے دے پرباد فیری ہو گئی، نگر کیرتن تے جایا تیری حاضری لگ گئی، ٹھوڑیاں پڑا لو، خوشیاں لے لو، پر بابے نو نکمے پسند ہی نہیں۔ میں اتنے نکودر بھی عرض کیتی سی کہ بابا تے کوالٹی پالتا، وہ ویلڑ بندے نو پسند نہیں کرتا، وہ کہتا مینو کوالٹی والا بندہ چاہیے، باہروں ہور ہوے وچوں کچھ ہور ہوے مینو میں چنگا نہیں لگتا، باہروں ہوے بگلے ورگا، اندروں ہوے کپتی، مینو یہ کتے پسند آ، مینو نہیں یہ پھر بندے، وہ تے کوالٹی چاہتا۔ وہ تے گرو نانک پاتشاہ کا شبد اتنے بھی پڑھیا، ایک کری پورا شبد سنو، سجن سنگھ نال میں چلدیا نال نن جتھے لکھا منگیے تتھے کھڑے، گرو نانک پاتشاہ دے شبد سنیو، او کوالٹی کہندے اے کوالٹی، میرے ویرا کدے نہیں کہندے کہ تو ٹلیاں پھڑ کے پھردا رہے، او کہندے اے دفتر دے وچ کم پروپر کر، جیڑا عہدا ملیا جیڑی ذمہ واری ہے 10,000 لینا 12 دا کم کر کے دے، فرض پچھان اپنے، تیرے فرض کی ہے، تیری ذمہ واری کی ہے وہ پچھان، ڈیوٹی کی ہے تیری وہ کر۔ میری ایک گل دھیان نال سنیو، جے سارے بندے اپنی ڈیوٹیاں صحیح کرتے ہون، جڑے محکمے دے کام کم ایک منٹ وچ ہووے، ہر بندہ اپنے فرض پچھانے، سانو امریکہ جان دی پھر کی لوڑ، انڈیا ہی امریکہ بن سکتا کہ نہیں بن سکتا، ہر بندہ اپنی ڈیوٹی صحیح کرے، تھی گھروں نکلے ہو، ہر چیز جن سرکاری ملازم ہے جہاں بھی بندہ ہے اگلا 10-10 گھنٹے ڈیوٹی پروپر کرے، 20,000 تنخواہ لوے 22,000 کا کام کرے، 40,000 تنخواہ لوے 50,000 کا کام کرے، اپنی ذمہ واریاں اپنے فرض پچھانے، انڈیا کا نقشہ ہی کچھ ہونا ہونا، نکمے نے سارے کسی ڈپارٹمنٹ چلے جاؤ، اتنے کسی ڈسپینسری چلے جاؤ، سرکاری ڈسپینسری ہے ڈاکٹر آیا جی، سرکاری اسکول ہے ماسٹر آیا جی، آپ پھر علاج پرائیویٹ دسو مجھے جواب دو، سرکاری ہاسپٹل سے علاج کرونا زیادہ پسند ہے کہ پرائیویٹ؟ بولو پرائیویٹ، نیانا سرکاری اسکول سے پرائیویٹ، تو کیوں نہیں سرکاری چنگا لگتا؟ کیونکہ سرکاری دے وچ ڈیوٹی صحیح نہیں ہو رہی۔ اج ایک بچہ ساڈے ہویا اتھے، مینوں دسدے سی گل، کہندے سی ساڈے سرکاری ہاسپٹل وچ کہندے نواں بنیا، ساڈے ایریے دا میئر چنگا ہے، بندہ قائم ہے، پورا نگاہ رکھدا ہے، پوری ہاسپٹل دے وچ گیڑا ماردا ہے، پورے ڈاکٹر دے سٹاف بہت چنگا ہے، کہندے پھر کہندے بچے دی ڈلیوری ہونی سی پہلے دن تو دوائی اتھوں ہی چلی، چنگے نے کر سکتے ہیں پرائیویٹ، 30,000-40,000 لگنا سی، کل بچے نے جنم لینا سی، کہتے لے گئے ہاسپٹل دے وچ، سرکاری بھی لے کے گئے، تو کہتے ساڈا خرچہ کتنا آیا 3,500، تو ایک ہور اج مینوں دسے کہندا جی 800 روپیہ لگا، بچے کا جنم ہو گیا، ماڑی موٹی دوائی باہروں لیاونی پئی 800، کتنے 800، تے جے پرائیویٹ جاندے نہیں پتا 80,000 روپے لے جاندے، آپریشن نہ بھی ہونا ہوے تاں بھی کر دیندے، یہ تو آپریشن ہونا جی، بچہ تو ہونا ہی نہیں، ادا یہ کوئی سارا کچھ چل رہا، یہ کیوں ہے؟ کیونکہ نکمے ہیں سارے، کوئی اپنی ڈیوٹی نہیں لگا، قدرت کا حصہ سی، تو ایک درخت بھی آکسیجن دے جاتا ہے، ایک گنا بھی مٹھاس دے جاتا ہے، ایک مرچ بھی کڑواہٹ دے جاتی ہے، تو بندہ سی، تو اپنا کرنا سی، جو کرنا آیا سی، قدرت کا قدرت رب کا روح سی،
ਹਰੇਕ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਤੋਂ ਨਿੱਕਾ